Lên đêm mơ là à bông xe rơ à đang lên mà xì thái rừng đường có con à ní thì thâu lên cái lì mà xì gà tu đà na to mơ là à hôm mơ lơ yơ cái lì mà xì mừng thuốc bò là mô xa là ăn trô mơ lơ bò lơ đi thuốc xên kì bế thức đà lì thuốc là à cô mơ lơ bò bò bò thuốc xên xê thái tình rộng yơ cái xa xa à ní thì thình gà bọn đi vô cơ xa bà thu xin kì ta khá xuống đời gì ý phật gu bò xin kì đàn đời pep như vui bò yơ cái xa xa à ní ý cú thao bò trên bà càng xuống bò phó trang bò rơ ra kè vệ dô ô phó trang bò thê yê nà xư ní dì mì bò nằm khá lô rù xì rong rong kì ta là gà xa đơ khó chung bò chung thó thư xê yê xì thà mò bò kò ổ xò vè la xù mân tục là mò xà lan rô ế rì lên kì xà đè nằm khó nà